0: kulay na yun kin udanga yani dahil mo rin yung pising kay niyo dahil mo rin yung pising kay niyo tulay na yan dahil orang kwasi yani ay sing kwa alang kin udanga sa kawikit alkay na kawik wala kita ala kawik ba
1: kwasi alagi ay sing kwa alang kwa kuldanga to karing inshallah na dahil mo rin si kay udanga kultaras kaw naman yung kutuma inshallah na tabong ko zin alkwa kay na kawukin ilan
0: tulay kibora ina barfa tay kan tulay kel jam kwa dan jong siete na enanin kasi na namaz gal jong kare bani kibora ina barfa tay karabo ba kibora
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.